0: Вече на 7 киоси има у Босна и Херцеговини нови енигматски Джердан.
1: Уз Джердан от сопродавача потражите комплет книга за вашу библиотеку по сниженой цени.
0: Rješavajte Džerdan, čitajte više.